ni matolari amozali utakuma shako wa nama mozali maole kizi dia kizi dia utakuma shako wa nasati wa mozali mafoli uisha mafola wa nama mozali majivona amati enji isha kuma pati shuko mshati wenji.

Xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele.

bodon aye aye duk yin silen topic ya la blovid me ane mina swana de singa vula papa shilo papa shilo ba yena ntsware na na e batsware loko ro la vana hi vese xikolweni a va isela ku va ya va dyondza xikolo a va isela ku va va ba mathicara loko swi vona ka mikandziyiso swilo swiya n'wana wa xikolo a nga ka a nga tlhaveteli thicara hi rintiho agon'weni swi rhongo leswiya a hi voneni mhaka ku ya kwini mhaka hi leyiwa n'wana wa xikolo i ye ku dyondzeni exikolweni exikolweni a ku dyondzeni a nga yelangi ku ya ba mathicara a ni mi swi twini loko a kha va kandziyisa laha vitenana i ku teveni ya maphorisa loko teveni ya maphorisa vana va xikolo va sungula ku rhwalela maribye va bokotela maphorisa se maphorisa a fane molo yimela ku ya fane ya fayiteriwa hi vana va xikolo na se ya pfuneka kwini mindoko i ku na vo maphorisa a vo ti fikelela aka swo swi leswiya n'wana wa xikolo luya a tlhavetelaku mathicara phe mathicara ya sweswi ya ringana vana va xikolo ya aka nkarhi wa sweswi i tintangha ta vona van'wana se va ta tshava va ta chava ku va tshinyi mhaka ku va ringana vona ku va ta va dlaya se lexi nga kona loko n'wana onha xikolweni a hlongoriwi swi nga ndlela mi kuma ku n'wana loyi na vatswari va yena i va endla swo sweswo hikuva a ri na matimba lama a ri na wona loko maphorisa ya ta a ya ri matimba ya kulukumba ngopfu so a va nga ta yimela munhu wo penga maphorisa swi nga ndlela phela mi kuma ku buti luya a kaya va swi tiva ku wa penga hina hi la ta dlayeriwa vana va hina mintirho lowu wa vuthicara lowu va ta wu tshika vanhu va ta wu tshika va vona ku va tirha swin'wana maphorisa na va va ta tshika ntirho wa xiphorisa hikuva a ni ku ta ka ha ri hava ku lamuleriwa ku ta ku ku yiwa ku luweni exikolweni ku va sayiti ro karhi na ro karhi ku ya ku luweni se hi vonisa sweswo.